0: Ахига.
1: Тонко джак к сарт чим боже.
0: Хм, тонко к сарт чим боже.
1: То. Так э
0: Я. Так ганзи.
1: Так чем бо жереде.
0: Хм. Читер тот га цагон мен аро.
1: Мен мен на фаса дука
0: векре. Кри. Я. Анан дик сарту чем уже. Тач кони.
1: Тач ила сау дума шуо.
0: Тас ила сау дума юнга. Тач кони чертано га кета хиг я нинки старчи га чарима ргжо цара ргжо ка.
1: Karima,
0: だってね、まちご。ともひが。うん。てなんちょ、かっこいいご。うん。あ、かちゃにょろんごんがつんのず、ロンはちょろん、さちんぞんのずくてんです。てに、にゃかんがかまじが、したかんがんぽんましんてんです。はい、でじ。あ、てにたんで。だが、じまうとひがや。なんじかさとちんぼじゃ。中国がさとちんぼじゃ。中国
1: ちょっと気持ち悪いマシだ。ちょっと天国と変じゃない。感想。ちょっと感想だね。うん。とかいんじまし。そうやりろ。ちょっと気持ち悪い。うん。えらま。やらまひるが。いや。やりなんちょかっこいいわ。中国がさっと気持ちいいな。あ、ほぞるつる。メルジ、ショットンコール、パンダブルつる。
0: Дэвжэуэнджина, чунгуэгэг сартучэмуэжэргэг, рангэг. Я, тэнэ, чокпу лу зэнгэ, чуа, хсэмалэм, атэвсэхтэрэнгэлэнцэнэнэ, шаргэмалэнцэга. Олэ, я, лэнцэн джима нэгэшгэргэгэсэшэгэг.
1: Я.
0: Я, нэкэвдэму, чахидэлэх.